Vizuri buti alibonda, buti akuliza mbona tumetoka hiyo duna na dema jichoka, kumbe ongeza kwa macho juu sasa sito siku alitema mgoka, bila nilikuwa mangwadi ncheki hiyo dema kidoz na tocha, ba usiku alivu chachisha, shora lipanda, diko dirisha, vilana nyonya, anapandisha, hakuna time za ya lalisha, budi ya mtaksi na